Misty Eni anapo ya mechiao Sasuna Mr. Amwa Ono yire Mr. Mata anapo ya hii.